0: alternative de l'électricité.
1: Ah, quel courage.
2: Non, faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
3: Yeki encore na kotanga ti kireti yambala na ti kwasinga tene na yanga ti amolenge ti cordron na lango ti laso ti neba kekiriki ande ayeke kota lango so dunia mobimba sepelani tënë ti seni ti liwara santé mentale ayeke lakue na lango baleako ti nze ti mberenge ti angu akokoko la kota lango ni ayeke duti kada ayeke OMS wara organisation mondiale de la santé lani la aza na sese atongana ndani na lango baleako ti nze ti mbere 1992 la na ye na tondani kue objectif ti ayeke ti tene asensibilize awabe afrika bizaa zo kue na ndö ti dunia mobimba ti tene ala hinga nzoni tënë ti li li ayeke ngangu ye mingi tongo na laso kpalia si na li ti zo awe kobela ti li aga awe aga kpali awe tene ayeke na ndö ni laso hunda tënë na sara ni tene na ndö ti santé mentale wara seni ti li e mu na ala tënë na ndö ti 75 93 33 33 72 29 52 52 waza ti dafa ngonda yeke luka d'abord plus 236 tongo na ala yeke na kodro wande ala zia fadeso na pekoni 70 08 29 58 tikango patara ni tene baye wara na tere ti e kaka Emile Eloa Angwa Beyo lo ke oko ti psychologue na mbage ti fra Carita lo ke na tere ti yege ahunda ti ala yeke da tënë ti kuali ti li santé mentale ala hunda na lo fade lo ke kiri na ala pekoni senge ti mbi ayeke Dieu merci goga wara ngo maboko ti Élisée Miguel Banga kue tene na ndö ti agbagba kokoti kusala ndala ti kuasinga avu la parole so ayeke gi fade fade so